Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

0: Celebramus missam in dedicatione Basilicae Sancte Mariae, cum prefazione secunda de Beata Maria Vergine.
1: Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofoni.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum.
2: Et in spiritu tuo.
0: Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos,
3: et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum.
0: Misereator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
2: Amen. Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore secessit Iesus in partes Tyri et Sidonis, ed ecce mulier Canaanae a finibus illis egressa clamavit dicens, miserere mei, Domine, fili David, filia mea mala a demonio vexatur, qui non respondit ei verbum. Ed accedentes discipuli eius rogabant eum dicentes, dimitte eiam quia clamat post nos. Ipsa autem respondens ait, non submissus nisi ad oves quae perierunt domus Israel. Ad illa venit et adoravit eum dicens, Domine, adiuva me. Qui respondens ait, non est bonum sumere panem filiorum et mittere catellis. Ad illa dixit, etiam, Domine, nam et catelli edunt de micis, quae adunt de mensa domorum suorum. Tunc respondens Iesus ait illi, o mulier, magna est fili.

0: fides tua, fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia ilius ex illa hora. Verbum Domine.
1: Laus tibi, Christe.

0: Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, alaudum et gloria nomini sui, ad utilitatem quoque nostra, tutiusque ecclesiae sue sante.
0: Suscipe quesumus Domine preces populi tui cum oblationibus hostiarum, ut intercedente Beata Maria filii tui genitrice, nullius sit iritum votum, nullius sit vacua postulatio, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo?
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est. Equum et salutare, in omnium sanctorum provectu te mirabilem confiteri, et potissimum Beate Virginis Mariae memoriam recolentes, clemensiam tuam ipsius grato magnificare preconio. Vere namque in omnes terre finis magna fecisti, ac tuam in saecula prorogasti misericordiae largitatem, cum ansile tuae humilitatem aspiciens, per eam dedisti humane salutis auctorem, filium tuum, Iesum Christum, Dominum nostrum. Perquem, maestatem tuam adorat exercitus angelorum, ante conspectum tuum in eternitate letantium. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas deprecamur, socia exultatione dicentes.

De igitur clementissime Pater, per Iesum Christum, filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Uti accepta habeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia illibata. In primis que tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere dindieris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa et antistite nostro Leone, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio. Pro quibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se suis quo omnibus, pro redemptiona animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibi queredunt quota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef et justum Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Ac igitur oblationem servitutis nostres et et cuncte familiae tue quesumus, Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atqua paterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesimus, benedictam, ad scriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem que facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat dedictissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui, pridie quam pater etur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in solum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Similimodo, postquam senatum est accipiens et hunc preclarum calicem, in sanctas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tua resurrezione confitemur, donec venias.
0: Und et memoris, Domine, nos servi tuis et et plebs tua sancta, eustem Christi filii tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non erab inferis resurrectionis, sed et in solos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati tue de tuis donis agdatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae, et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vulto respicere dignieris et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera puri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrahae, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium, immaculatam ostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus iube ec perferi per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti, et gratia repleamur. Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas te precamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus partem adiquam et societatem donare dingiris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcerino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus larditor admite, per Christum Dominum nostrum, pecam hec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo.
0: Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem diebus nostris, ut op misericordiae tue adiuti et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi,
1: quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Neres vicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare din iris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati quid cenam agni vocati sunt.
1: Domine, non sunt dignus, ut inter sutentum meum, se tanto dici verbo, et sanabitur anima mea.
0: Beata viscera Mariae Virginis, quae portaverunt eterni patris filium.

0: Oremus. Sumentis Domine Celestia Sacramenta, quaesumus clemenciam tuam, ut qui de Beatem Virginis Mariae commemoratione letamur, eustem Virginis imitatione redemptionis nostre mysterio digne valiamus famulari, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
2: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebrationem.

0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris

0: Ei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.